incarné opposition yag na opposé xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawuma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmu yépp ay complot dong la wa jaahu ala khamisihi bidam min kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmu man ablay wad dara dara gawuma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot ablay wad nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ñoo dakk fen ismaïl yasin yam ci yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dakk wor ñoo fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ñoo fi dakk wor waaw señ modou jeexal guma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrous teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksiwuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jekk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togu ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togué nim koy togué ah bu dé sun réew mi nak réewum layig la alquran bokut alquran bokut sunna bokut waaw yeen xana du ngeen ay julit bani alquran bokut sunu ñu ah kay bayi leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genné leen ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxar nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doyé yeen mom lolu rek motax ko dégg mun la borom alquran la ma ngi dégg ko ma ay lañu daara ay lañu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi jogé fi système laïcité jogé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du dëgg lolu du dëgg mënta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas képp ko xamni tuddé nga sa parti isbul haqq min la du fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tuddé sa parti madlabul fawsayni min la du fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol ku lay gëm kenn gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañoo dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko maway bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi ba ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahiru len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen
sen

di diglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñëw bu fi ci daara ji saafonté ak ñun soga déllu waat bi ci réew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu Yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jërë ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tay nit jaamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal diw mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk Abu Talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ Abu Lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ Abu Talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam jariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bimu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma abdalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alaihi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal taarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam bokk na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokk na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexe nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñu wax parti nit ak parti jinne yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinne yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinne yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinne lañ ñu allier ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinne yi ñu nekk seeni allier